0: Kristín Sif.
1: Ekki missa mér Kristínu Sif alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tæknin svo ótrúlega góð. Já. Hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
2: Já, bara heima.
1: Heimadeit með Helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litið.
2: Hendi í smá stuðum.
0: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.

0: Serie 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
1: Það er klálega vilji, já, til þess að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna eitthvað að finna nýja skemmtilega keppendur, sko, þannig að maður strax farin að hugsa, sko.
0: Kontur sæll og blessaður Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
2: Er ég að fá sláttuvél?
0: Þú ert að fá sláttuvél, af því þú heitir ekki Guðmundur.
3: Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.
2: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

0: Sævari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
1: Það er klálega vilji, já, til að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna eitthvað okkur nýja skemmtilega keppendur, sko, þannig að maður strax farin að hugsa, sko.
0: Komdu sæll og blessaður Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
2: Ég að fá sláttuvél?
0: Þú ert að fá sláttuvél, af því þú heitir ekki Guðmundur.
2: Já, ég
3: veit Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is Okkar markmið skýrt að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is Framtíð sem þú getur treysta.
5: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Deloitte, Alvaro Mexico Skurmatur.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

0: Bæring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókalla hönnuður.
2: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
1: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og chilla.
1: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratímann?

0: I made them. He stabbed them.
1: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Ný sending af sánum trefjar.is
1: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum Bauhaus Ertu í söluhugleiðingum bill.is
2: Rétti andinn er útivera á pallinum líka þegar það er skýjað

Alex Warren, klukkan orðin 10 sem glimrandi flotta sunnudegi á sig kunni heiti ég, verð með til klukkan 2 í dag og þetta verður bara þægin úr góðu dagur eins og ég alltaf hjá okkur byrjum þetta á Júli Heiðari eitt af, að mínumætti, eitt af hans allra flottustu lögum Farfuglar heiti það

Kristmund Raxell og GTRN, lagið er blágræn 31. maí í dag, síðasti dagur maímánaðar, síðasti sunnudagur maímánaðar og þetta er merkis dagur fyrir marga sakir, já, kannski ekki merkis dagur en þetta er svona alþjóðlegur dagur ýmissa hluta, við skulum fara yfir það svona jafnt og þétt í þættinum í dag

daga, 31. mæ í dag er til dæmis alþjóðlegur ekkert tóbak dagur í dag, þannig að fínt að hvíla það eins og svo sem alla aðra daga, það er best að sleppa þessu bara svolítið, alþjóðlegur brostu dagurinn, það er eitthvað tíminn til að brosta

0: samstarfi við pingpong.is.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
2: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaun þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
3: Bambahús. Ræktunarhús fyrir allar árstíðir. Sjálfbær lausn fyrir ræktun, sköpun og samfélag. Bambahús.is.
4: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Bjössi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
1: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
0: Ó, hvað skemmtir þetta eitthvað.
1: Og við komum að hlusta á okkur, þetta er svo æðisleg útastöf, og ég er bara að hlusta ekki neitt annað því ég er í bílnum, sko.
0: Ó my god, veistu ekki, fyrir bara gæst sem það gleði.
1: Það er bara kvöldið, ég er alveg, veistu, æðisleg.
0: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
2: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Eldringo.
3: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parkið alvegi, parki.is.
4: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
5: El Gringo Sutherland's Bride. Alvaro Mexicoskur matur.
6: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
7: He stabbed her!
8: My pronouns are they them.
7: He stabbed them!
9: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur.

Pong.is og ísbúðurinn að Háaleiti og ef þú ert ekki búin að fara og fá þér ís í dag þá mælum við að fara að gera þeir eru konu með geggjaðan Dubai Bragðaref Dubai Bragðaref, að detti

The Weeknd og Blinding Lights. Við ætlum að færa ykkur yfir í Sabrínu Carpenter og svo far strax og eftir MC Gauti og Fjallabræður með, já, mínum að þetta er eitt af svona top 20 bestu lögum sem saman hafa verið hérna í Ísland allavega.

hennar Levitating Da Baby með henni í svo lagi Da Baby minnum með atriði úr Austin Powers Da Baby en það annað mál mælum við að kíkja á þámynd aftur ég ætla bara að gera það og gleyma, herfur góðar hérna komast að Pink lagði hennar Funhouse

Þetta eru tvær kynslóðir tónlistamanna að koma saman, Bríett og KK gleymir ei er lagið hrikalega vel hefnar duett hjá þeim. Hérna komast að Ríta

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeir, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: mat og heilsu.
1: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Heiti pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
3: Höfum opna Lindex í Kringlunni. Lindex.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi.

Coldplay, lagið Yellow, þetta upp á að slaga mjög margra. Allavega, ég myndi segja það, þetta eitt af topp þremur bestu lögum sem Coldplay hafa sendt frá sér. Við ætlum að færa ykkur yfir í Teddy Swims. Hann einn af mínum uppáhalds og ég veit að hann uppáhaldi á mjög mörgum. Það eitthvað svakalega, hann með eitthvað fallega áru í kringu sig.

0: Það segir sig sjálft.
1: Kraftur, hasar og íslenski risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntanlega í bíó 4. júní.
2: Tíu ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í tíu ár.
3: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Ég veit að ef Adele byggi hérna á Íslandi og verður hlusta á K100 þá myndi hún vita af þessum geggjaða leik sem við erum með hérna á K100.is en við erum með leik sem heitir einfallega drauma afmæli fyrir barnið og fer bara hérna á K100.is skráði til leiks, þetta ekki flókið og getur unnið

þekktur þegar hann stofnaði hljómsveit á sann bræður sem Joe og Kevin héttu bara The Jonas Brothers og hann fór bara í það að verða ekki, hvað sem ekki single hann fór í að gefa brúnt sína eigin tónlist

Rain og Hey Soul Sister, það lag kom út árið 2009 og bara búin að lifa góðu lífi síðan, heyrist alltaf af og til og bara hljómsveitin Train sturluð, heldum okkur yfir í Niall Horan, þetta Slow Hands, svo þetta smá stund, Calvin Harris.

0: Bjössi Guðna í samstarfi pingpong.is. Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
1: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
2: Stúdentsgjafir í úrvali. Pennin Eymundsson.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.

Strákaband sem að komið hefur fram Take That og You're a Superstar ég veit að þetta í uppáhaldi, hljómsveitir í uppáhaldi á örgulega miljón, hundrað miljónu manna, ég ekki sérstætt fan, meiri svona vestlæf maður, þú varst annað hvort Take That maður eða vestlæf

0: allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

Anna, minn maður. Hann er í geggjum gýra á þessum fína sunnudegi. Ég það líka. Ási Guðn og þú til klukkan tvö í dag. Þetta lag. Ó, það einhver svo mikið gleði yfir þessu. En síðasti sunnudagur maímánaðar, síðasti dagur maímánaðar, 1. júní á morgun og þá fyrir mörgum er sumari komið. Sumarið virðist byrja 1. júní, enda síðasti daginn ágúst hjá mjög mörgum. Þar meðal mér.

allra, svona, ekki segja, einu frægasta tónlistamanni heims. Ég held að Harry Styles hljóta að vera í topp 10 þar allavega. Heyrjum við honum eftir smá stund, en hérna komum við að staða Dasja. Þetta Austin, eða bara Boots Stop Walking.

Fótbolti.is eitthvað í dag ef ekki þá myndi ég mæla með og kíkir á þeim því að það alveg óhemju mikið magna skemmtilegu efniðar, skemmtilegum fréttum, skemmtilegum hljóðbútum og þáttum vikunar og bara lengra aftur í tíman, skemmtilegi leikir, það bara alltaf út í gleymt verðina. Kíktu inn á k100.is og...

0: Bistró Mosfellsbæ.
1: Haltu þínu strikið með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
3: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.

Ég kann hvert einasta orð í þessu lagi sem eru bæði sorglegt og töff á sama tíma. Þetta eru breska strákasveitin Blue og All Rise. Lagið kom út árið 2001. Takk fyrir pent. 21. mæ og lifið bara góðu lífi. Þetta strákaband líka. Ég held þessi ennþá, ég veit það ekki. Allavega voru í Júruvísum fyrir nokkrum árum síðan. Gekk ekki svakalega vel en það annað

Hún er saman síðan klukkan 2 í morgun, síðan klukkan 2 í morgun, síðan klukkan 10 í morgun, klukkan er að verða 2. Fara að læra klukku og sig, ég get svo barið það. Við heyrjumst aftur á okkar tíma næsta laugardag. Klukkan 10, þangað til, hafið það gott, njótið vikunar og júní er að byrja. Pælið í því.

0: byrjaði strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
1: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði er varamánaðarins á yngling.is.
2: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
3: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir um. Penninn Eymundsson.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.

Ási Guðna lokið sér af á þessum fallega sunnu degi, síðasta degi maímánar 2026 en Ási Guðna er já líka veislustjóri og er með uppistand, hann skemmtilegur strákurinn og gerði til dæmis íslenskan texta, nýjan íslenska texta við lagið sem ég ætla að spila næst fyrir ykkur en það fjallar hans leit af eiginkonu en sú leit hefur, já gengi hægt, svo ekki sé meira sagt

Ég fór að hjóla í morgun sem eru þetta ekki frásögu færandi nema ég fór fram hjá Nauthólsvík og það var ótrúlega mikil stemning, mikið af fólki á Ylströndinni er hún einmitt opin alla daga núna frá 10 til 7. Ég að sjá hérna manns ég lofthiti 8 gráður, sjávarhiti 9,5. Kannski ekkert allt of mikið en allavega þá ef þú vilt prófa sjósund þá þetta klárlega besti staðinu því að þú getur skokkað síðan beint í heitan pott. Það betra að hafa hann þetta nálagt svona aðeins til að ná hita í kroppinn.

Þetta er hann Ásgeir Trausti sem er búinn að vera að flakka Evrópu síðustu vikur og mánuði og kynna nýju plötunni sína, Júlía, en hann ætlar að vera með tónleika á Íslandi í lok ágúst, 29. ágúst og það í hvorki meirinni minna Eldborgarsal Hörpu, miðasala í mitt hafin inn á tix.is fyrir ykkur sem vilja skella

Já, í dag er 31. maí og þetta er nokkuð merkilegur dagur því að það var á þessum degi 1988 að fyrsti reyklausi dagurinn var haldinn hátíðlegur allan heim og það einhvern veginn minnir mig bara á þetta lag, manstu eftir þessu?

0: 1988, fyrsti reyklausi dagurinn og þetta víst alþjóðlegu reyklaus dagur. Veit ekki alveg hvort það sé margir að pæla í þessu í dag, en jæja.
1: Þór Bæring, í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: El Gringo Sutherland's Bröd. Alvöru mexikóskur matur.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

hann kíkti í heimsók til mín, hann Múkisson í síðdegisþáttinn á K100 fyrir nokkrum dögum síðan og sagði frá tónleikaferð sem hann í akkurat núna en það eru svona náttúru tónleikar, hann á ýmsum skemmtilegum stöðum á landinu og meðal annars núna klukkan 3 verður hann í listigarðinum í Hveragerði, byrja sem sagt klukkan 3 en þetta eru svona cozy tónleikar, fólk á bara að koma með góðaskapi, teppi eða útilegustól, jafnvel kakó og brúsa eða pönnuköku og njóta þess að vera í feska loftinu og hlusta á músík, en það hægt að kaupa miða inn á mukison.is og það reyndar fleiri skemmtilega staðsetningar í boði, þannig að þú vilt sjá Múkisson út í náttúrinni, þá heldur betur tækifæri til þess í sumar.

0: er K100.
1: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Valla.
3: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
4: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

frá með þér á sunnudegi. Það er nógum að vera í boltanum í dag. Það eru fjölmargir leikir í neðri deildunum og svo í bestu deild karla þrír leikir núna klukkan 5. Það er IBF Keflavík, KR Káa og Þór Stjarnan. Klukkan 19:15 klárast svo þessi 9. umferð. Þá það Valur og Víkingur sem mætast á Hlíðarenda og svo verður tveggja vikna pása. Það eru landsleikir framundan og já besta deildin fer í pásu eins og reyndar besta deild kvenna. Þar kláraðist heil umferð í gær og þær taka sér sömu leiðis tveggja vikna pásu. Þannig að það verður rólegt þegar að kemur að fótbolta minnstakosti í efstu deild eða bestu deild karla og kvenna næstu vikurnar. En við fáum landsleikina og svo eru þetta HM á næsta leiti. HM sem fer fram í Bandaríkjunum Kanada og Mexíkó. Fyrsti leikurinn einmitt í Mexíkó 11. júní. Og við fáum 104 leiki á einhverjum 40 dögum. Algjör veisla.

Ég mæti eitt af bestu Eurovision lögum allra tíma, það að minnsta kosti ansi gott partí í þessu lagi og svo skemmir það alls ekki að þessi sænska söngkonan Loreen, hún auðvitað elskar Ísland, hefur margsinnis komið til Íslands og hún sagði nú það einn tímann á tónleikum hér í Ljótasöllinni að þetta væri einhvers konar leynistaður fyrir hana, hún kemur hingað til að hvíla sig, þó ekki hér í Reykjavík heldur haldi sig mest út á landsbyðinni. Á, það eitthvað við listamenn sem elska Ísland, við Íslendingar, já.

í dag er 31. maí og þetta er nokkuð merkilegur dagur í kvikmyndasögunni því að bandaríska kvikmyndafyrirtæki 20th Century Fox var stofnað á þessum degi 1935. Manstu ekki eftir þessu hér? Já, þetta er fyrirtækið

Talum þetta ágæta kvikmyndaver þá kannski við hæfið að kíkja á hvað í bíóhúsum borgarinnar. Það til dæmis nýja Star Wars myndin, það Michael, Spæjarasauðirnir, Super Mario Galaxy Movie, Backrooms, Obsession, The Devil Wears Prada 2, þetta svona hluta af því sem í boði í bíóhúsum borgarinnar. Og svo verður þetta mikil viðhafnarsýning núna á miðvikudaginn á nýju, já, Hímen myndinni, þar sem Jóhannes Haukur fer víst á kostum, hann mitt sagði vel og vandlega frá því Ísland vaknar á föstudaginn, nei á fimmtudaginn var það, og þú getur heyrt það spjallið mitt inn

0: margir sem er að glíma við streitu og stress og ég þetta með nokkur ráð hvað þú getur gert til að losna við það Sko, það var félag kattaeigenda í Bretlandi sem gerði könnun því að þeir vildu fá það staðfest að það myndi gera þið gott að klappa kisu og það nú bara staðreynd að ef þú vill losna við stress eða streitu þá gerir það ansi gott fyrir þig að klappa kisu þannig að já, gott að vita það en það ýmislegt fleira hægt að gera til að draga úr streitu eða jafnvel koma veg fyrir hana það auðvitað þetta regluleg hreyfing, öndun og núvitund, hugleiðsla og slökun, góður svefn, mataræði og svo þetta með skipulag og mörk Settu skýr mörk og forðastu að taka þér of mikið fyrir hendur. Skiptu stórum verkefnum í smærri skref til að yfirbugast ekki. Þetta gott að vita og já, ef þú ert eitthvað að ég vill draga úr streitu, þá allavega hér nokkrir möguleikar fyrir þig.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða sig upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara lítið.
2: Hætti í smá stuðum að... Já.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Við getum fækka krabba meinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is
5: Masters of the Universe væntanlega í bíó 4. júní. Stærsta ævintýri sumarsins.
6: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa,

er komið að rosalegu staðarinn dagsins. Vissir þú að 75% af öllum rúsinum sem eru borðar í heiminum, þær eru borðar í morgunmat? Þetta er svo gott að vita, algjörlega nauðsynlegt.

0: Þetta
1: er K100.
2: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
3: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
4: Vandaðir heitir pottar á hægstaðu verði. Normex.is
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
6: Ekki sækjum eða þú er aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5.

Já, ég gerði það oft svona í lok vikunar að kíkja á helstu fréttir vikunar og það var ein hérna sem vakti athygli mína. Fyrirsögnin inn á roof.is var opnað fyrir internetið að nýju. En forseti Írans tilkynnti það sem satt á dögunum að opnar yrði aftur fyrir internetið í landinu. En almenningur hafði þá ekki verið haft aðgang að netinu í 87 daga. Ég fór svona aðeins að spá í þetta hvernig væri lífið án þess að komast á netið. Ef að Kristrún og ríkisstjórnin myndu bara ákveða ekkert internet á Íslandi. Hvernig yrði lífið og ætliða yrði allt vitlaust?

Svona að því ég náði að brjóta glas hér í mötunautinu í hátegismófum núna rétt áðan þá mundi ég eftir hóp á Facebook sem já, ansi skemmtilegur en þarna eru tæplega 500 manns og þetta enga hópur þannig ég get ekki séð neitt sem þarna inni en fólk greinlega nokkuð duglegt að posta þarna inn myndum væntanlega en þessi hópur kallast lífið of stutt fyrir ljót glös áhugavert svo ekki sé meira sagt ég þarf eiginlega að verða að komast inn í hóp sko

Þetta er að sjálfsögða á móti sól sem ætlar að fagna 30 ára starfsammæli í oktober mánuði erum með tónleika í háskólabíói og ég sá einmitt Magni setti á Facebook á dögunum og það væru örfáir miðar eftir þannig ef þú vilt taka þátt í partíinu koma í afmæli þá bara eiginlega síðasti séns núna að kaupa miða

0: Núna á dögunum átti söngkonan ástralska Kylie Minogue afmæli var 58 ára gömul en það ymmi dattinn á Netflix á dögunum nýir þættir, þetta heimildamynda þættir líf Kylie Minogue en hún hefur heldur betur farið upp og niður í lífinu búin að lenda í ýmsu meðal annars með heilsu sína en ég mæli svo sannarlega með þessum þáttum og ég veit að Eva Rúsa vinkona mín gerir það sömu leiðis en þetta finnurðu á Netflix heitir einfaldlega Kylie
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
3: El Gringo Sutherland's Bröd. Alvöru mexikóskur matur.
4: Pronouns are they them. He said
5: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

Plotrast á K100 á sunnudegi, síðasti dagur mæmánaðar sá 31. sem þýðir að við fáum 1. júní í, á morgun og að sjálfsögðu verða þau á sínum stað og vekja Ísland með látum þar að segja Jón Axel, Áski Páll og Regín Ósk verða mætt hingað í hljóðverið í hádegismóðum á slæginu 7.

0: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Kanntu brauð að baka? En að rækta þitt eigið grænmeti? Bambahús ræktunarhús, sem auðvelt að koma fyrir í garðinum heima. Bambahús.is
3: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

Já, hún var snemma byrjuð að koma fram hún Ariana Grande, sá einhverstar á netinu á dögunum. Þegar hún var 8 ára gömul þá söng hún þjóðsöngin bandaríska á ísokki leik í Flórida. Þannig að já, hún var snemma byrjuð að koma fram hún Ariana Grande. One more

Bræðran Ed Sheeran sem var á dögunum að kveðja útgáfu fyrirtæki sitt Warner Music Group eftir 15 ára samstarf og hann segir nú í færslu hér á samfélagsmiðlum að þetta hafi nú allt verið í góðu en hann vilji bara gera hlutina öðruvísi núna og ætlar hér með og hér eftir að gefa allt út sjálfur. Hann á sitt eigið hljómplötu fyrirtæki sem heitir Gingerbread Man Records og ný tónlist frá honum kemur í framtíðinni frá því ágæta fyrirtæki og Warner Music Group sendi sömuleiðis kveðju á Ed Sheeran og óskaði honum alls góðs. Þannig að það eru allir vinir þarna greinlega. Skilja

í dag er 31. maí og eitt af afmælisbörnum dagsins er leikarinn Clint Eastwood. Fættist á þessum degi 1930 sem gerir þennan ágæta mann 96 ára gamlan korki meirinni minna og ég fór aðeins að kafa, aðeins að rannsaka einkalífið hjá Clint Eastwood og það nú bara þannig að hann sagður eiga 8 börn með að minnstakosti 6 konum. En þetta samt tala sem hefur aldrei verið staðfest og hann hefur ekki vilja tjá sig þetta en hann sagður eiga mun fleiri börn en allavega átta sem heimurinn veit af eins og

0: Núna á fimmtudaginn kom út nýtt tölublað af Bændablaðinu og að þessu sinni voru fjórar auglýsingar í einkamáladálknum. Það var til dæmis Ungmennafélag Íslands að auglýsa landsmót 50 plus. Gætir jafnvel fundið gamla sjensa þar, nokkuð góð auglýsing. Svo var ein Sigrún Péturs, hún með einhvern stefnumótaleik sem hún vill kynna fyrir bændum landsins. Og svo hérna ein auglýsing sem vakti sérstaklega athygli mína. Einhleipur iðnaðamaður óskast. Ert þú aldrinum 45 til 50 ára, starfa sem iðnaðamaður og tekur sjálfan þig ekki of alvarlega. Þá gæti ég verið með verkefni fyrir þig. Hún lágvaxin, ljósart, íþróttakona. Hún elskar að vera út í náttúrunni og gera spontan hluti. Verkefnalýsing, samvera í hinum ýmsu aðstæðum, kossar, knús og annað sem til fellur. Verkefnið hugsað til lengri tíma, ekki skemmri. Ef þú sér fyrir þér að ráða við verkefnið, endilega sendu póst á ment3@gmail.com. Ef þú ert miðflokksmaður, fallegt hugskeyti alveg nóg. Þannig ef þetta passar eitthvað fyrir þig, ment3@gmail.com. Getur sent þessari lágvöxnu, ljósærðu, íþróttakonu póst og látið vita af þér. Það að segja ef þú ert einhleipur iðnaðamaður á lausu.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Þór Bæring.
0: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
0: Þú ert snjókalla hönnuður.
2: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
0: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og chilla.
0: Já, meinar. En er mikið að gera yfir

0: sürür.
1: Djöfull ertu flottur í þessum Royal búðing.
2: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
3: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
4: The universe shall quake in my shadow.
5: Hasar, hetjur og ævintýri. Masters of the Universe er væntanlega í bíó 4. júní.
6: I have the power!
7: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslu miklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
8: Okkar markmið skýrt, að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
9: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.

það er margt skemmtilegt búið að gerast á K100 núna síðustu daga, margir góðir gestir sem hafa heimsótt okkur. Meðal annars kíkti Jónas Haukur í heimsókn í Ísland vaknar á fimmtudaginn og sagði frá Hímen myndinni sem hann leikur í, ýmislegt skemmtilegt sem kom þar í ljós. Hægt að heyra sjálfsögðu viðtalið í heilsinni inn á K100.is og svo á miðvikudaginn fékk Kristín Sif ansi skemmtilegan gest en þá kom að ungur 8 ára piltur í heimsókn sem eða var að gefa út sitt fyrsta lag sem heitir Beint í mark en þetta lag samdan fyrsta marki sem hann skoraði en þetta getur við einmitt líka fundið inn á vefsíðun okkar K100.is og ýmislegt fleira sem gerðist á stöðinni hér síðan

0: er að slá 6 á þessum sunnudegi. Ég farin heim í sunnudagssteikina. Ég vona svo sannarlega að þú ætlir að fá þér eitthvað gott að borða sömuleiðis. Verðir á góðu og já, takk fyrir að hlusta. Njóttu kvöldsins.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar sem ævintýrin verða til.
2: 10 ár af góðu mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
3: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
5: Höfum opna Lindex í kringlunni. Lindex.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Nýttu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Frískandi bragð með extra.

0: hraðbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
1: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Landsmót.is
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: gleðinni.
1: Ká 100.

0: íslensk tónlist með Hofland Eatery.
1: Ég heiti Júlíðar.
2: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri? Ha?

0: að lagið þitt verði tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
2: Fjölhæf íslensk ræktunarhús sem laga sig að þínum hugmyndum. Bambahús.is
3: Komt í HR. Sagt

0: Blómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: næring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókallahönnuður.
2: Ég er snjókallahönnuður, já, það er réttur.
1: Hvað hérna, er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
1: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíman?
2: Það er

0: svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
1: Já.
0: Þú ert snjókalla hönnuður.
1: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
0: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
1: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
0: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíman?

0: tónlist og sportfyrir.
1: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
1: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
0: Ó, hvað skemmtið þetta eitthvað.
1: Og við erum bara að hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
0: Oh my god, Gifa, veistu ekki, fyrir bara gæsa fyrir það gleði.
1: Það bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
0: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
2: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Eldringo. Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
3: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.

0: fyrsta til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
1: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is

0: næring.
1: Sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
2: Það er klálega vilji, já, til að gera meira og ég vildi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna eitthvað að finna nýja skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður strax bara að hugsa, sko.
1: Komdu sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
3: Ég að fá sláttuvél?
1: Þú ert að fá sláttuvél, að þú heitir ekki Guðmundur.
3: Já, ég veit
0: það. Og sex í samstarfi við Garðlist og Sportvörur. Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
5: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: næring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókalla hönnuður.
2: Ég er snjókalla hönnuður, já. Það er rétt
1: að vera. Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og til að.
1: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíma?

0: matvörur. Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

0: sem er í sumum tilfellum hluti af samstarfi við stöðina. Við viljum að þetta sé skýrt og gegnsætt þannig að þú vitir alltaf hvenær samstarf er að ræða. K100 Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
1: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: vakna til lífsins Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní
1: Léttmjólkur peysur, tópas peysur, malt og appelsín og rauðkáls peysur Þú far umbúða peysurnar sívinsalu á Dagson.is
2: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð